0: por coraje, por bemoles, mete la pelota por abajo y recorta la mínima expresión la renta. ¡Qué golazo de Brugué! ¡Qué obra de arte! Ahora sí, se levanta el arma de Ciudad de Valencia. El Barça está tocado, el campeón es vulnerable, el Levante lo tiene a tiro. ¡Levante 2, enorme Brugué, Barcelona 3!
1: Es un gol con clase y mucho más, hombre. Y para tenerlos todos así de esta guisa, os proponemos la solución FTTR de Movistar. Es lo último en tecnología para que puedas de verdad ver cómo la fibra llega al último rincón de tu casa. No vas a tener ni cortes y tampoco interrupciones, porque además sabemos que te mereces verlo todo. Como este tipo de partidos tan trepidantes, tienes que elegir cobertura total, instalación personalizada Movistar. Ojito, ojito, que hay minutos por delante, Sergi.
2: Sí, sí, todavía va a quedar el descuento. Y ojo que la afición, si ya se había venido arriba con el primero, imaginaros ahora con el gol de Brugué, con el gol de su capitán, que marca el segundo. Y el Ciutat, que quiere más. De hecho, le está pidiendo a su gente que presione alto al Barça. Quiere buscar el tercero, el Levante, que no le ha perdido la cara al partido, pese a ir perdiendo 0-3. Y lo que decíais, ¿eh? Cómo le ha cambiado, cómo le cambió la temporada pasada la cara a este Levante. Luis Castro, y ha conseguido que su equipo esté peleando
3: está
2: por
3: nervioso el Barça, ¿eh?
1: ¿Cuántos
3: está nervioso el Barça?
1: ¿Cuántos, minutitos van a poner en la pila esa, Juan?
4: Seis. He dicho que seis, pero…
2: Seis.
1: Has acertado, sí, Juan.
2: No,
1: seis.
2: No, no le voy a llevar yo la contraria a Andújar, hombre.
3: Seis. Era el 51…
1: Vamos rápido a Zorrilla y nos centramos ahí, venga.
5: Héctor. Rapidísimo el final en Zorrilla, 0-3 a favor del Oviedo, goles de Carlos Domínguez, Dani Calvo y Pablo Sáenz, muy superior el conjunto obetense en Zorrilla ante 19.522 espectadores. Amarillas para Dani Calvo y Yunes para los visitantes, Alejo y Aceves para los locales. El Real Valladolid, que no ha empezado nada bien la temporada, segundo triunfo para el cuadro obetense. Dirigió el encuentro el colegio navarro Josu Galach Apezteguía, un 7 para él.
6: El Oviedo quinto, 8 puntos, y el Valladolid abajo, décimo séptimo con 4. Abrazo, Héctor.
5: Chao.
1: Propina en marcha. Queda muy poquito, Alfredo.
3: Como 5 minutos. Rafinha al espacio. Va a salir Matthew Ryan. Cortará de cabeza Cubarsí en el medio campo. El balón lo intenta ganar Dani Olmo. Lo lucha de nuevo en la zona ancha. El Levante, que va a intentarlo, va a intentarlo. Atención a la galopada de Iván Romero. Tiene que salir Joan García, que está teniendo muchísimo trabajo. Boleón de Joan García. Recupera Oriol Rey de cabeza. También Rodri. Nadie baja ese balón. Va a quedar en medio campo para el Levante. Ahí está Víctor García poniendo sobre la llegada de Toljan. Se anima la grada. Señores, la liga está muy viva. Toljan al área. ¡Arriba! Joan García bloqueó la primera embestida del Levante con el 2-3 para intentar empatar el partido. Saca con la mano. Ha pasado 1 y medio. Queda mucho partido. 4 y medio para el final. Rafinha recibe de paredes Dani Olmo. Vuelve a moverla para Ari García. Hay omnipresente. Aparece Rodri. ¿Cómo ruge? ¿Cómo ruge? Es la marabunta del Ciutat. Tiembla Orriols. Sufre el Barça, es la liga, estado puro. Pelota para Bernal, la mueve para De Jemi. Partido intenso hasta el último minuto. Se va Karina De Jemi, a De Jemi sortea el primero, al segundo que bien lo ha hecho. Se va De Jemi, la pone a De Jemi, intenta remacharla. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,